Ibu milih nang dhuwur karo meg. Rekam mikir apa sih? Mikir tangan dhuwur nang dhuwur ke ji megar, ji dompet. Dompete sing ya tangane ziot. Jeremy meki milih nang dhuwur. Da panitia arep ngetokaken kotrak. Jeremy iki milih nang dhuwur. Disiapaken kotrake ibadah ibu-ibu milih nang dhuwur ya.

jenengan diwaca wong atiril sing terakhir sedidal haya jeng nabi niku wong lanang sing isinan saking isinane. Contoh wong Arab lana adate nganggo jubah, neng nang kene adate nganggo sarung, nek wong Arab nganggo jubah. Kanjeng Nabi kan agamane jubah. Dilalamun nyuwun sewu ya, sing nek jubah kan ambang ngisor, ambang

kebih manglung cerak ketuyung yakti kalam tok ketaman marang perbawaning Kraton Ngastina apa maneh pusaka dampar kencana. Saengga kata satru sekti saking montor garikan samyo teluk tanpa krono ginbaging po kanca para bebasan para raja maharaja tuwin para ratu maharatu saben kawan sing aturaken pundutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar. Suwito marang sang Buminata menggaing batos yekti kayuyun marang kautamaning kang ketinggal negoro Ngastina. Sopo tambuh jalmo kang nguningo yen ing Kraton Ngastina yasanira swargi Begawan Palasara. Bebasan iku kang mbabati kawontenan kang rungkut dedamar kawontenan kang peteng ing pengangkah sumedya gayuh marang mulyaning para kawula. Ora mukal caingga dugi ing palenggan punika kinarya sekar latining para kawula langkung-langkung kang cumandhuk ing plosok-plosok prabisan.

sawise lenggah kanthi prayoga padha manggih Raharja. Dhat katampi tangan kali Koko Prabu paring pambagi dumateng pisuan lor nampi pangestu daminan tuing Karajan Nirsabikara. Keparing muni paduka ngaturaken sembah pambekti wigunjuk sanda padha mawantu-wantu. Wis pun gadhang tampa atur suruh ngarsaipun gadhang sawisi prayoga lenggah pun kakang nompo pangandikane bapa pandita kalamuntut jenis siro siogo bakal dadi senopati. Bapa pancen mung kepengin bakal gayuh kamukten kraton Ngastina upamata bakal kepengin nyuwun palenggan agung kaya-kaya kleru iki blate awit yayiku sipating nalindru. Istanipun ing rayi mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Mboten kepengin nampi kamukten lan ugi mboten badhe kepengin nampi kekucah saking Koko Prabu. Namung rasi manah kula menika kepengin manunggal dhumateng para kadang kula Kurawa. Jeri kula piyambak menika istanipun badhe niat malas ngudituh lara wirang dhumateng Punwerkudara. Opo kang kinaros sangkani Yai Prabu Darbyatur kanggo mengguno. Riko jaman semanten pepunden kula Kanjeng Rama Nalendra Eka Cakra Prabu Kalbakah. Dumuginipun Sira Margalayuna jalaran saking Wejasena ipun Werkudara. Kula tasih kelari diri mangertos menapa-menapa saklebetipun Eka Cakra dados kang abang. Kulo namung pun beto melajar dumateng pono kawan kulo inggih pun Togok lan Bilung menika saged atur uningo purwo madyo wusono saenggo ingkeng rai saged jumring lain ruwonting kraton juran Palangkencana. Yen panjen mengkono sumrupa yen poro Pandhawa lan poro putra-putra iku Nalendra Ngamarta ratu sing wis kondang kuasane Senopati Ngamarta wis kondang kasudibyane apa maneh para putra-putra wis kaluka mungguing olah kridaning peperangan apa kira-kira Yai Prabu bisa timbang marang kasudibyane para Senopati lan iso nimbangi marang panguasane Yai Punta Dewa. Ingkang rai menika nampi pusaka saking Hyang Betari Durga wujudipun pusaka menika wujud topeng Kencana. Sinten kemawon ingkang kula pandeng tempul bur papan tanpa dadi sirna kelahar kelagaring hakmi. Upami wonten Senopati senajan to mangewewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonting palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Upa Senopati senajan to mangewewu prajurit ing rai boten badhe siaga mingkuh wonting palugon lan boten sumedya mundur sejangkah. Kula tu pitados bilih kraton Ngamarta lan para Senopati badhe sirna ing labeting dahono.

0: ngaji. Rumongso lego panggalipun kakang paman paman Durna.
1: Kula nggih.
0: Mbok menawi dinten puniki badhe kelampah Dimas Dursasana Wilayajati kados wiwun malih. Awit kenging dipuntemtuaken yen ngamarta badhe dados segoro geni.
1: Kula tuwi dados dhateng ing bapa nggih. Kula kersane ngajengaken saung kenging dipunbuktaken kasugihanipun.
0: Yen mengkono yayi dino iki tak pasai mundur saka ing paswanan besok ngenteni opo yen panjenengan sampun nampi dal-dal koko Prabu

Durno mboten wonten malih. Namung sungkawanipun jalaran anggenipun amambeng sungkawa saking kengrayipun yoga kula dursasana ing wekdal menika nggadahi gerah ngengleng. Karana saking sirnanipun inggih prunan putu kula pun dursala. Mitra saking pangudarasipun dursasana ora bakal bisa mari yen durung nyawang karo kuwandane si Gathotkaca. Lajeng Anggir Baladewa anggenipun ngendika, upami

pengamukipun pun yuga kula Prabu Dewa Prawata. Lah ingin mengatakan sak sampunipun dipun tetepaken dados senopati, dipun pasrahi majeng wonten ing Palugut. Nanging para putra-putra kula, ih para yuga kula Ngastina mboten kenging tumandang damel. Tinggi badi temandang namung Prabu Dewa Prawata lan para wadya balanipun. Lajeng koko Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa kundur, malah sumedya kampir wonten Banjar Jumut. Nuweni kengrayipun Dursasana. Awit piyambakipun mboten nayugyani menggah kawontenan menika, jer Dewa Prawata piyambak pancen nggadhahi raos sengguh mboten nggadhahi tresna lan pitepangan dhateng anak Prabu Mandura. Beto kula mekaten kathahipun namung ngombyongi senopati mboten kepareng majeng peperangan. Mekaten dawuhipun anggir Prabu Duryudana awis saking aturipun Prabu Dewa Prawata. Karna karna lingalyo sithik purnaming mancat jajaniro. Mulat

paring adhawuh sinuwun nimbali dumateng Kang Abdi Nungsung Werta Ulo. Eh, bocah prajurit buta klebu paman patih. Kula pandeksa nonton. Kabeh para wadya bolot ditata sing becik sumurpa. Yen nggonku nderekake penemban Durna, sowan ngersa dalem Kaka Prabu Duryudana wis katarima. Dino iki aku kapatah minangka dadi senopati nyirnake para Pandhawa klebu klilipku werku dur. Woi. Syukur binagi sewu. Lajeng badhe nampi kanugrahan menapa sepi pengarep-arep lan ora ana gegambaran bab iku. Waton aku bisa klakon mateni klilipku lega rasaning pikirku. Mula dina iki Guru Setra apawatese kukuban Kraton Ngamarta dikepung Prawadya Bala Buta lan Prawadya Bala Jawa. Sakmangsa-mangsa ngerti klebate siji Werku Dara loro Gatotkaca Kudawati. Nuwun kepareng kula mranata Prawadya Bala. Raseksa tuwin Prawadya Bala Jawi sing ati-ati. Lajeng kinten-kinten anggenipun pacak baris nenggo para Pandhawa pinten dinten sak cukupe. Menawi wonten kekirangan tedha, jarah rayah pradisan dijaluk raja kaya panganan yen ora duluwake matak lilan panganan sak sing duwe. Nek ana dosane aku, nyuwun pamit badhe kula bedhaken para buta-buta sing ati-ati.

0: badhe nyuwun pirsa.
1: Ana apa, Gong?
0: Buta-buta niki wae manggawi napa? Pacabaris ana Kurusetra. Panjenenganipun kagungan kersa dos pundi? Kapatah minangka senopati ing Kurawa supaya mateni para Pandhu klebu klilip Werkudara. Larak tenan. Kaya ora nganggo tali woro tanpa rembugan karo wong sing kaya ngene demeh. Kula niki wong tuwa kepetung asor derajat kula ning pinggan tanpa nggunakake wong kaya kula mboten ngerti nek senajan kula iki wong asor derajate ning mumpuni mungguing pangertene. Sekarang kowe iki nek dijarem bukan ngono ki ya cok ora ana sing dadi kersane gustimu kok Kang.
1: Ayo
0: malah cok weling ro aku togo aja cok jak omong-omongan ae wong ora kena dipercaya nek do ngake sregep ora kaya togo burung mangsane mak jedul. Gak digunakan lah kalau togok li kementus ini ngono kuwi kok jamu kuwi aja loro hatimu anapa kinten-kinten nek kula dipadha kali togok ora dadi wong iki titikane nggar wong sing lambene kewer-kewer.

0: aku ditutup dumateng Yoga Kulon Pringgodan. Saged kelampan Koko Prabu gepok Yoga Kulon pun kocon goro yen sedewa sampun sero margolayu.
1: Ngati-ati lho Ngger, ngati-ati. Yung. Sing jenenge perang niku pancen nek ora muni ancan-ancan ngono.

sing ana ngarepan dudu Sediwa iki. Setyaki, ya Kakang Tirtanata. Bareng aku ngerti yen kowe sing maju aku tumuju mangkah. Wis kalilan marang Kang Mas Sediwa. Ora nang ndi? Semingkir, Sediwa tak cekel tak bondo tangane. Kawiwiran marang Koko Prabu. Sing pokok Kurawa gelem mundur apa ora? Yen pancen sengaja bakal mbacutake Pancakara nyambung Pati Dursala nganggo tata cara sing becik adep-adepan. Mung kari ngendi sing bejo bakal pinaringan unggul jayane. Ning aja nganti ndarbeni watak culika bakal dusta marang lenane para Pandhawa. Kowe melu-melu apa? Kowe wong Darawati. Rasah melu campur tangan sing pro Gatotkaca bakal tak cekel. Kowe kelakon nyekel anggere

0: kowe mundur brangkang-brangkang Tirtonoto. Setyaki kalian kula kawon, Man.
1: Oh, iya.
0: Lajeng ingin ngentosi majeng Pontorjo.
1: Oh. Lanjut.
0: Sareng Pancakara kalian kula kelantem godho piyambakipun boten temo mah godho pun rebat. Dinggih nutuk kula. Kula ngantos griyagapan melajar. Godho kula pun bucal kalian pun Pontorjo.
1: Kok sing nyamber bathukku mau bekakasmu
0: iki.
1: Ya apik.
0: Wong tuara melu apa-apa ya melu kesempyok kesambar godo. Kulo janji musuh kalian bucah-bucah ngamarto pun. Terima buatmu kok man.
1: Aurat.
0: Ah iya. Kayak gue kia patuni gue lagi ngenteng-ngenteng.

risak sono genyelumak sono Prabu Dewa Prawata kanthi gembira ing penggalih kacikna bisa ngunduraken para senopati ing amarta. Tutwuri genyelumak sono Purwadya Bala ingkang persasat datan kendhat pindho semut kang mijil saka ngandhaping sela. Ngrajang tepasing para dewa sugriti ngancara pasuwiya dadi minggah harga sengkan sing anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Dupi tumengkeng puncang harga dinulu Surya datan kaisi meracik na intorino gumanti wengi perandini datan kandeg genyelumak sono. Tenggawi jenis sasongko kang kinarya gumanti ning pepadang. Sawusnya katon jumedul saking bumi tinutupi mega malang remu-remu ing bawono. Mung jengringi gunung kang ketinggal pating jengil kekendit ampak-ampak kalamun den wespadaken kaya bisa amuwi lam-laming ndriya. Saya dangu sang saya dalu prandini datan kerso kendel rumus pumus wonten ajane wono kang genggeng gungli waliwung tanipta marang pringgo bayi margi kacaryan kang den ulati daya tumengkeng ing wono Kurusetra. Genti kang winrusita nggih kocap kang kinarya sinambeting carita kalenggah wonten pertapan Paryanom. Sangersi Seta den adep ingkang wayah Raden Gatotkaca ingkang sawetawis dangu nggenya cukla-cukli bermara sandi wonten ing pertapan Paryanom. Jelasan para cantrik-cantrik mangujanggan kang sami ngudi piwulang reh anggaih marang kautamane urip. Ora muka lenggar santopo ketinggal suminar cayane awis najan to iku wiku neng klebu dadi memani ing pandito.

patut yen kinal sinabeting kinarito senajan to wujuding pertapan katon semuh tejane awit ing kono papaning jalmu kang gentur tapani rerengganing pertapan kang sarwa anang semakening pandulu dadya gembiraning para santri ingeng sami nderek prawito wontering pertapan Suhrini ya Paryanuk mengkraken arga ing langkung ageng peparinging gunung ingkang wis rinupaka tinaneman palawija sangka prigel kang sami amung taneng ketingali juru-juru

tumungkol katingal jenar sumringah. Katiping samirono obeng parilir omba ing joloniti. Gunung-gunung kang manglung dalan dalan munggah mayat ur lengkeng argo. Sinawang yen tawanci ketigo kaya naga lumaku. Kepining mergi ingkang mustrinu koko pinaringan pager watu tinoto rapi saka kemajenganing para kawula kanan kiri pertapan uga dadi pengalembananing para Narapraja. Pura ingin manjing pekawisan pertapan kang dinambar maneka warna kang isine gambar kang mengkupas semut. Candranir pura sinapit urang sinunggupa kalih lir cikoro bolo bolo poto. Sawi mancing pertapan kuning sesawaning tetamanan ingin maneka warna sekar tuwuh dadi endahing pandulu. Gondo amrik arung kaya bisa ngawe para tamu pinaringan balumbang kang menggaing tengahing tetamanan. Sinung mino kang maneka warna kang dilupating bleber pating sliri. Dasar ilining tirta datan kendhat kontale ganggeng lan lumut candhalir mendung katiping angin. Kuwiting klopo gading kekalih kang mungging ngajengaring pendopo kang amuwi asiring pandulu. Ana iku capo kalenggah won pendopo ing pertapat. Iku kawus kondang kaunang-unang kemarin peparap Resi Seto pandito kang limpat ing pambudi winasis dasar sudip yosti mondro guno.

0: Wono Langgeng sinunggi datan ora utuk kunggir Gatut Kaca. Ora kageting pamikir jeneng Sura banjur tak timbali maju ngarsanipun kaki kula. Nuwun sanget gurawalan panampi kula. Eyang miji dumateng wayah sawan wonten ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareng aturaken sungkem pabekti mugi kunjuk sandhep padha mawantu-wantu. Panampaning rasaku kanthi bungah. Awit Sri Sura ngaturake sungkem marang pun kaku ora awet puji astuti tampanono. Nuwun sanget kapundi minangka sejimat eyang. Budha santri,
1: kula nuwun menawi paring dawuh panjenengan.
0: Para kanca kancam kabeh padha netepi marang dawuh pemandang gawi.
1: Lha nggih, estonipun sampun mboten nguci wani ing wekdal menika wonten ingkang pemandang damel wonten Pategalan utawi amemangun salebetipun wongkon ing pertapan Paryanom. Kejawi saking menika sungkep pabekti kula kunjuk panembah.
0: Ya tak trimo, puji pangestawaku tamanono.
1: Sangat anggen lumundi mugi dados sejimat.
0: Sawisipun kaki menika marang jeneng sira ana wengkon ing pertapan wis sak wetara suwe nanging sak nyatane pasuryamu kaya bene kelawan adat katitik. Ora kersa daran, ora kersa nindru. Aneh lamun yen tan mengku gati. Yen panjen dasari ono panggayuh ingkang kudunipun kaki mbiyantu aja nganti darbi rasa sanggurungi becik tumuli matura yen panjen mengkupun kaki bisa mbiyantu mesti tak mbiyantu nanging yen bab atur sira iku mau kira-kira kurang kebenaran mesti pun kaki ngelingake. Sak samunipun mekaten sewu sembaru sanep awit sampun tinar buka salebeting begali. Mbok menawi wonten kalepatanipun wayah nyuwun kuwi samudra pangsami dangu kawula sumondhok pun pertapan yang ora dadi apa. Waleh-waleh punapa anggen kula tansah andheku-ndheku wonten pertapan. Namung kiwala dereng munjuk atur ngersanipun yang kula menika gesang wonten mercapada. Istoni pun tangsah sinampiran kalepatan tegesipun manungsa gesang wonten mercapada mboten badhe sepi saking kalepatan ingkang mekaten sedyanipun ing wayah mbok menawi saged ingkang wayah kepingin badhe ngruwat trimala angicali dumateng kalepatan ingkang mekaten kula kedah nglampahi kados pundi. Ewa semanten yen kula saged rinuwat trimalanipun luwung ampun ngantos kedangun anggen kula mitah wonten mercapada. Perlu menapa kula titah kesangon mercapada mboten kenging kinartepa palupi menggaing para mudha. Om bawun langking sunggi datan awan
1: tangiwa sewu siji ora ana sing darbi rasa kaya mengkono ora ana sing

0: tuwuh nalare kaya Gatotkaca. Nanging yen jeneng sira bakal darbi panuwun sing kaya mengkono, sing wajib ngilangi lan ngruwat trimalamu iku dudu wong atuamu ing Paryanom, ateges ora pun kaki. Dewa ingin nyipta jagat saya sini sak ora-orane ingin lenggah onong kayangan Jungging Sloko Sang Hyang Prometi Bathara Guru Kangus Pinarcaya marang mustikaning para dewa kinarya sarana amulat marang kala beciing titah ingkang padha tumindak onong mertapada. Lah sak durwi jeneng sira iku mau bakal pinanggih marang Jawata. Laku jantraning urip mungguing jeneng sira iku netepi marang kewajiban. Tegese anggonku daus ben netepi marang kewajiban. Wajibing urip luwe-luwe kaya dene derajate si Gatotkaca. Iku kaya wigati tumraping negara. Anglenggaono dasari manungsa urip saka dasar patang perkara. Sangkari saka bumi, geni, banyu lan angin. Iku kena kanggo watet. Bumi mengkupasmon. Gatotkaca kudu kukuh. Aja gampang kena pambujuk kang sak nyatane bakal nginger marang tumindakmu sing wis becik. Geni mengkukar. Supaya isine Gatotkaca tansah kaya dene ubaling dahono. Kang luwih dhuwur panggayumu kaya dene kukusing dahono kang tinampa dening akasa. Kena kanggo tulodo marang para putra-putram wisuk. Sing manungsa urip ana mercaya padha iku aja kok mung semono. Yen bisa anggayuh kang luwih dhuwur. Gatotkaca murid seta. Ni yen pancen bisa kepintramu, panggayumu pangu diling kautaman sing kudu iso ngungkuli yang musito leri banjur wataing bayu bisa gawe tata tentreming negoro luwih-luwih keluarga kepiye carane angesti marang dayaning rasa mungbing tumandang cancut taliwondo aja wegah ngadepake pepalang kang bakal dadi rubeda ing negoro ingkang bakal gawe rusak ing urip ana mercapada. Angin mengkukar uripe Gatotkaca ajeng to darbi derajat kang dhuwur kelenggan kaluhur nanging aja cok seneng bedak-bedake marang sapa wae. Sir Gatotkaca seta kuwi padha dadi manungsa yen nganti darbeni rasa bedak-bedake kuwi ateges durung mumpuni panguling pambudi. Matur kasinggihan ya. Lajeng kosok wangsulipun kula saged sowan wonten kayangan amrih rinuwat trimalanipun ingkang wayah dadosa satru ingkang suci langkung utama menika kedah mawi cara kados pundi. Dewa iku wicaksana yen pancen tumuli kepen bakal ngadep Jawata. Gatotkaca kudu ngesti marang doyo ingin bes tak paring lagi ingin aran ajas murgoto itu yang diwatek kowe bisa pinanggih marang Jawata lan opos diane mesti bakal diparing lagi dari mbok menawa lali wejanganipun kaki tatkala warsa kapungkur. Matur sembahune yang kepareng yun tambahing pangestu talilani coba wateken
1: iya kotori sang Gatotkaca kocok.

gelematek mujizat ingkang wis pinaringi kang aran Haji Asmurgodo. Yen cara manungsa lumrah ing isine bataken Haji Asmurgodo ya ateges bisa nglinang sukma mati sajroning urip. Panjeneng gandeng ing kono digambarake wewayangan, ateges wewayangan iku gegambaran. Sang Kaca Negara bisa ilang sak ragani, ateges bisa racut sak ragani. Orang nganti gantal wektu wis pinter ngambah ing kayangan meracih nani yen ung kuno ganti alam. Wong ing pol cantik kang sampe uning yen Sang Kaca Negara ilang saka pandul.

capo ini wonten alam pengerantunan. Dumunung wonten papan kang jember, papan kang suker. Sopo tambuh jalmu kang uringo iku yit manilo swargi Raden Dursala. Ingin nompo siksaning diwo kalinwih awit songko tumindak ingin hanaisir sangking luhuring budi. Pangudo rasanya saenggo kawyos kepareng lucit taing liyut. Jagat diwo batu. Menawa tak pikir diwo ikurat bisa adil polo marto. Awit aku suwe onong kene ora enggal diparingi papan onong di papan padunungku onong di papan swargaku. Aku diwo kesing podo ningo prandini tanpa ono kang kerso nyaketi ojo menekok nyaketi tumuleh merisani wae ora kerso. Opo kudu saklawase kaya mengkene iki, opo kudu saklawase aku nandang popo kaya mengkene. Upama tak ora narimake ana ngendi panggugatku, aku ora mangerti dalan sing tekan kayangan jonggring sokulada. Ora bakal samar. Kaya iki Gatut Kaca. Kok dadi iso tekan ana kene lan sawung karo aku mongko wis ganti alam. Lah yen ngono becik iki tak tututan. Gandeng tak kosmonaku ninggal pakurungan sekopakar.